0: ruabi nei suwa ta hate bubwa nei rora hain tarao hate ginna be ye gi ye ta hare na khume ngi yon ra ti ge ai na rao nang kana bun de ki rin de ki on ta aw na khona ni ma ruwa kha ki yu ye ne aw nu ruwa ta ra ra na de ra diriri ke sina ta ura pai ki rin de ki kana no ye ta nei ro ye ne ka sui yon be ob yon me ngi kien ka sine imangan na ro ka kien ta yan no Ariana Hona and Kaimura gay in the anime. Arabic Mera Riri Tahongana Ibukin Katimatuan is again Arabic Ne Aramera.
1: The new super plan. Ayo, Ari Yonerik.
2: Ah, can you go like on it? How was the new super plan?
3: Rumah yang usah mentari semua plan, ya kan yang gay-gay kau negara kuah. Ayo te plan ari yon eriki. Ayer kari ke awal eriki. Mereka pun orang dari super plan si nama bui tetara aku rego. Nama bui tegi kapai kata te bui nanti ngah diminisian te tete ke di semes.
2: Kie kari ke tu one point so nama tegi kapai tentara. Orang nama bui te minisian te tete ke di SMS. Si te nama tetara pun ina nama bui mewah siapa.
3: Ayer oria star tu one the box. Orang ini te bui awal eriki super plan ni kaya nak. Ayer te jenswa aki kau nak kaya nak kau yai ibu kinte pur. Royer and Kawakeyo at the new Super Plan.